0: لو كان الكلام اتسامع.
1: It's Friday on Energy.
2: يا بختو اللي احنا من بختو.